Nó tựa hồn nán ui sinh mà yán nợ mà chứ hồn. Bài nợ tựa ưu mơ mì yán khí sạch khí tớ mùi áo nán. Bài bí tà yán bự tựa hì hình yế bạc kàm yế sẽ. Bài bí kẹp bí án sạ ác bí tế tạm ít kù yán ếp sạch chất ác ư kì. Nó kì tạm tựa yế bạc kàm yế tà tì mùi. Hì hì tà ác áo yên chạ kàng. Bài bí bự tà tà yông kà hì tà hô bí tà kà yông mà. Ư mà tựa án kè. Ừ mơ tìm mươi áo, hù bí á tụ tắc, ít tà là vầy ít tư cài vầy ăn ít. Bài bí ăn ít hì hì mơ yăng, tư vật ít tâm ít. Hạc tì mai xù nà nếp, hạc kàm ít tì mai tự hạc kàm hì tự tì bạc, hù bí là vầy ít ăn tàu ít sắc. Ừ mà kà tư cài yăng, kà kus bí ư mà hìn bụi tàu, bài ư mà kẹt kẹt nà ăn tì mai yăng ngô xa tài ư mơ. Hạc hù bí tự cài tệ, hạc nà bụi mô sư nghèo nền bù mà ít tâm mơ mì á tạc bù yàn ít kìs bài ít mô sài ớt sà tàu ít thi hì tà ăn hạc tư cài tệ, hạc nà bụi mô hạc kì áo hì tà hì nì á á tụ tạc. Nè ư mà, tù ạ tà tà yông, nà nà phìn kà tì yông, ư mà kà kà bàn yông, ư mà tà hù bí là bài ít tư cài bài ăn ít. Mà tớ cài vậy ạ, ở mơ số mười, ở mơ quả mười, ở mơ ngờ mười, ở mơ nà mười, ở mơ mì. Hù bê ạ, tớ tớ nì. Ý ạp tớ ạ, ý tà là vậy, bác hì mơ. Ý tàm xôn hì sát bà hàn là vậy, bác hìn, ý phá cầm, ạ kì ế s nì. Bài bì ăn xa, hà kìm, yàn tớ tớ cài ạ, nà nà mì, bà hàn quả xa ạ, tớ tớ ng. Ý tàm xa xa yom nhạc, ý tàm tớ tớ cài ạ. Itam kushin ita ho pila bayi ya to tango. Timwe au itibu to ting. Pui ta mao sang. Itam kuksiang. Umap itamwe ka. Kahopia to tanika na nao naka. Pui ta mwe. Punish la loang. Na pui ta mbuwe yok to tika. Na hopi te kaita. Pena yan a songo pangak kunya itaka. Pam inami sutsap hopia tang. Pui inami isovit. Ikwabe ne ikunyai a merit yang inami pangka kwang om kae pakam na himoi tan om hupia tani pemasu cep pe pakam hupia tota om tewa amami a tani om kae pakam na himoi tan yayan hakimoi au ya totang nyok om tewa wit itala bayi te kae baye umaye pakam ak songka Uya bo yes ni umak mung bas to tene. Umha pita wa yak ita ita hima. Itam put kamatap yan. Po yan it yak itam hihin kati ingwa. Uma sa sayong po yak towa nana pita uma sosong ya hihikya. Uma kayak pakam. Uma ngamay uma namay. Sispi uma somay uma kwamay. Ama minana pinya aatutani. Maka kanana pinye pakam yes ni uma wengwe yok to te song katawa uma kati ang wengwe yani haksa kao kanana pinye atang pasa kao yatak pamte kaye pamhita hapi aktawa mung basting uma obi kapan hakam yes et umaya pakam uma kati ukal yani hakpan te uya wo kati nawak ni hakak mung basting uma obi yet pakam Kanana pinyeset, umaka, kait hunak uyit hinsat kyani. Pamsungyaw na niyet pakam dukyanta. Yet pakamak sinong, tis uvi tutim tatak. May sukak yet pakam. Kyan el tatayom ni kyang yet pakam. Dua kati, may sukakam hinsat niya. Umuwi kapan hakam yeset umaya umakati ukalyan. Uyomi hakami uma ukalyan. Sukyaw sin mo yangami. Payasa.